gbogbo akansi adura to ku ni mo fe fi so tele si aye yin owo yi pada si rere latoke wa oju ogun to nja o lo bi ami re ba so po pelu tawa angeli ti mo nwo yi ki owo yen o kan he isele ayi pada si rere to ma gbe latẹyin lo waju bo bi wo lo ba sami ki isele yen o bere egetare o isele ayi pada si rere ti nso ekun di erin fun eniyan o bere laye e lati foju owo yi pada ti so yeye da yeye aili mosendali kabasa turi ya masaida owo ye kele iji yi pada ti so idakule di aseyori baba je won lo sami ki ji ye o ja waju e